پارێزگاری لە زمانی کوردی من پارێزگاریە لە گەورەی و دەسەڵاتی خوای خاوەن توانە ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين سورة الروم آية 22 بداخل لشش سایی حکومتی کردی مانده نابینین گرنگی بدری بزمانی کردی و جلی کردی که ملتی کرد بود دوشتجی اکریت و لملتانی تر استعب رو بناو بازار داو سیری تابلوی